0: لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کے رستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے، اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے کہ جس نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی۔ یہ اعمال کی بربادی اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی، اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے۔ اسی طرح اللہ لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے۔
1: فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ

بس جب تم کافروں سے بھیڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوطی سے قید کر لو، پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دینا چاہیے یا کچھ مال لے کر، یہاں تک کہ فریق مقابل لڑائی کے ہتھیار رکھ دے۔ یہ حکم یاد رکھو، اور اگر اللہ چاہتا تو اور طرح سے ان سے انتقام لے لیتا، لیکن اس نے چاہا کہ تم میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ان کو سیدھے رستے پر چلائے گا اور ان کی حالت درست کر دے گا، اور ان کو بہشت میں جس سے ان کو پہلے سے واقف کر دیا ہے داخل کرے گا۔

اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا, اور جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا. یہ اس لیے کہ اللہ نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے. کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی اور اسی طرح کا عذاب ان کافروں کو بھی ہوگا. یہ اس لیے کہ جو مومن ہیں ان کا اللہ کارساز ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل فرمائے گا, اور جو کافر ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہیں, اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ

0: بہت سی بستیاں تمہاری بستی سے جس کے باشندوں نے تمہیں وہاں سے نکال دیا زور و قوت میں کہیں بڑھ کر تھی، ہم نے ان کو برباد کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ بھلا جو شخص اپنے پروردگار کی مہربانی سے کھلے رستے پر چل رہا ہو، وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے جن کے اعمال بد انہیں اچھے کر کے دکھائے جائیں، اور جو اپنی خواہشوں کی پیروی کریں، وہ جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو بو نہیں کرے گا، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلے گا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور صاف شدہ شہد کی نہریں ہیں، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ پرہیزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا؟
1: ومنهم من يستمع

0: بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں، یہاں تک کہ سب کچھ سنتے ہیں، لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو جن لوگوں کو علم دین دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ بھلا انہوں نے ابھی کیا کہا تھا، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور یہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو وہ مزید ہدایت بخشتا ہے اور ان کو پرہیزگاری عنایت کرتا ہے۔ اب تو یہ لوگ قیامت ہی کی راہ دیکھتے ہیں کہ ناگہاں ان پر آ واقع ہو، سو اس کی نشانیاں سامنے آ چکی ہیں، پھر جب وہ ان پر آ نازل ہوگی اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہو سکے گی۔ بس جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے قصور کی معافی مانگو، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور تمہارے ٹھکانے سے واقف ہے۔
1: وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا

0: مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد سے متعلق کوئی سورت کیوں نازل نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی واضح احکام والی سورت نازل ہو اور اس میں جنگ کا بیان ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگیں جس طرح کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو رہی ہو، سو ان کے لیے خرابی ہے۔ خوب کام تو فرما برداری اور پسندیدہ بات کہنا ہے، پھر جب جہاد کی بات پختہ ہو گئی تو اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہنا چاہتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔
1: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن

سو اے منافقو، عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ تو ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑھی؟ جو لوگ راہ ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پیٹ پھیر گئے، شیطان نے یہ کام ان کو اچھا کر کے دکھایا اور انہیں لمبی عمر کا وعدہ دیا۔ یہ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے بیزار ہیں، یہ ان سے کہتے ہیں کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بات بھی مانیں گے، اور اللہ ان کے پوشیدہ مشوروں سے واقف ہے۔

0: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.
1: اس وقت ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے جائیں گے؟ یہ اس لیے کہ جس چیز سے اللہ ناخوش ہے یہ اس کے پیچھے چلے اور اس کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھے، تو اس نے بھی ان کے اعمال کو برباد کر دیا. کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو وہ لوگ تم کو دکھا بھی دیتے اور تم ان کو ان کے چہروں ہی سے پہچان لیتے، اور تم انہیں ان کے انداز گفتگو ہی سے پہچان لوگے، اور اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے.

0: ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں جہاد کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں ان کو معلوم کریں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہو گیا اور پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے اور اللہ ان کا سب کیا کرایا عکارت کر دے گا۔ مومنوں، اللہ کا حکم مانو اور پیغمبر کی فرما برداری کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ جو لوگ کافر ہوئے اور دوسروں کو اللہ کے رستے سے روکتے رہے پھر کافر ہی مر گئے، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔
1: فلا تہنوا

0: تو مسلمانوں تم ہمت نہ ہارو اور دشمنوں کو صلح کی طرف نہ بلاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال کو کم اور ضائع نہیں کرے گا۔ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو اللہ تم کو تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا۔ اگر وہ تم سے مال طلب کرے پھر تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو اور وہ بخل تمہارے کینے ظاہر کر کے رہے۔ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تو تم میں ایسے شخص بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج۔ اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: انا فتحنا لك

اے نبی ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی کھلی اور واضح، تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی کوتاہیاں بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے رستے چلاتا رہے، اور تاکہ اللہ تمہاری بھرپور مدد کرے۔ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر تسکین نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَنَّ

اور اس لیے کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں برے برے خیال رکھتے ہیں عذاب دے، انہی پر برے حادثے واقع ہوں، اور اللہ ان پر غصے ہوا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی، اور وہ بری جگہ ہے، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ اے نبی، ہم نے تم کو احوال بتانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ مسلمانوں، تم لوگ اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھو اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔

اے نبی، جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، پھر جو شخص عہد کو توڑے تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے، اور جو اس بات کو جس کا اس نے اللہ سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے عنقریب اجر عظیم دے گا۔ اے نبی، جو گنوار پیچھے رہ گئے وہ تم سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال اور اہل و عیال نے روک رکھا تھا، سو آپ ہمارے لیے اللہ سے بخشش مانگیں۔ یہ لوگ اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ کہہ دو کہ اگر اللہ تم لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں فائدہ پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو کون ہے جو اس کے سامنے تمہارے لیے کسی بات کا کچھ اختیار رکھے؟ کوئی نہیں، بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ بل بنا

یہ ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ پیغمبر اور مومن اپنے اہل و عیال میں کبھی لوٹ کر آنے ہی کے نہیں، اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوئی اور اسی وجہ سے تم نے برے برے خیال کیے اور آخر کار تم ہلاکت میں پڑ گئے۔ اور جو شخص اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔

جب تم لوگ مال غنیمت لینے چلو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ آپ کے ساتھ چلیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قول کو بدل دیں۔ کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اسی طرح اللہ نے پہلے سے فرما دیا ہے۔ پھر کہیں گے نہیں تم تو ہم سے حسد کرتے ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں مگر بہت کم۔ اے نبی، جو گنوار پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دو کہ تم جلد ایک سخت جنگجو قوم کے ساتھ جنگ کے لیے بلائے جاؤ گے، ان سے تم یا تو جنگ کرتے رہو گے یا وہ ہار مان لیں گے۔ اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تم کو اچھا بدلہ دے گا، اور اگر منہ پھیر لو گے جیسے پہلی دفعہ پھیرا تھا تو وہ تم کو بڑی تکلیف کی سزا دے گا۔ نہ تو اندھے پر سختی ہے سفر جنگ سے پیچھے رہ جانے میں، اور نہ لنگڑے پر، اور نہ بیمار پر سختی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کے فرمان پر چلے گا اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور جو روگردانی کرے گا وہ اسے دردناک عذاب دے گا۔

0: It's 1 PM. This line check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی اے ایف ایم 88 کی آواز
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز
4: تھا تو آج خواب آئے ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی

تم عاجزوں کے بادشاہ سے ہے, تمہاری امید تم عاجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنجیب دندلہ تمام خوبصورت معصومین سونے سماعت ان کے مجھے طرفا السلام علیکم. دعاؤں کے سمندر چاہتوں کی بارش اور آسمان خزانوں کے ساتھ ہوا ہے پل سے پل تک, آج سے کل تک, صبح سے شام تک, دن سے رات تک, زمین سے آسمان تک, زندگی سے موت, سانس سے تار تک, تم سے خوشی تک, دل سے دل تک, زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے, تو آمین یا رب العالمین. جی آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے جناب سکھر, مورو, میرپور خاص, مٹیاری, سگرن, ہیراپور, مادلی, نوری آباد اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. بالکل جناب اسپانسر کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے, اور یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں ہوں گی جناب, اور کیوں نہ ہو کیونکہ آپ لوگوں کو بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس جو ہیں وہ مارکیٹ میں اگر ان ہو چکے ہیں, لوگ اگر پرچیز کر رہے ہیں, لوگ اگر استعمال کر رہے ہیں, تو آپ کے لیے اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں جناب, جب آپ اپنے چہرے کو لے کر پریشان بیٹھے ہیں, آپ کے گھروں میں شادیاں ہو رہی ہیں, آپ کی شادی ہو رہی ہے, تو کیوں پریشان بیٹھے ہیں بھائی, آپ کے لیے اتنے زبردست کوالٹی کے پروڈکٹس لے کر اگر حاضر ہو چکے ہیں تو آپ لوگوں کو غور سے سننا ہے کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کی جو ہے نا وہ کیا کوالٹیز ہیں, ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ لوگوں کو کس طرح سے خوبصورت بناتے ہیں. تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ لوگ بالکل استعمال کر سکتے ہیں, ڈی اسکن بیوٹی کریم موجود ہے, ڈی اسکن فیس واش موجود ہے, یہ دو پروڈکٹ مارکیٹ میں ابھی ان ہو چکے ہیں, اگر آپ کہیں سے بھی جاتے ہیں تو آپ کو آرام سے مل جاتے ہیں, نام لکھ کے طلب کیجیے گا اور نکالوں سے ذرا ہوشیار رہیے گا, آپ کو پورے پروگرام میں بتایا جائے گا کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کی کوالٹیز کے ساتھ ساتھ نشانیاں کیا ہے جو یہ صحیح طرح سے آپ جان کر پہچان کر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس پرچیز کر سکتے ہیں. سب کچھ بتائیں گے لیکن کہتے ہیں کہ اتنی جلدی کیا ہے, ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے, بالکل اپنا تعارف کرواتے ہیں. سو لسنرز, سو ایزنٹ اٹ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کریکٹر, یو آر جے اینڈ یو ڈی جے سدرا مسکان, نام تو سنا ہی ہوگا. تو بالکل آپ کی سدرا کے ساتھ موجود ہے جناب اس پیارے بیوٹیفل سے پروگرام آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے. جتنے بھی خوبصورت لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ریڈی ہو جائیے, تیار ہو جائیے جناب خوبصورتی کی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو ذرا خوبصورت بنانے کے لیے, چاہے آپ مرد حضرات چاہے آپ خواتین, آپ سب لوگ بہت سے بھی بہت زیادہ حسین بننے والے ہیں کہ آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرنے والے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ذرا آپ لوگ اپنے حال چال بھی بتاتے جائیے. سو ڈیئر لسنرز, انت کے فحالت ان کیسے ہی آپ کی حالت, امید ان شدید ان کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, سپکول موڈ کے ساتھ سپکول پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں تھی وہ ختم ہو چکی ہے, فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی. آپ کو پتہ نا جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں, تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا جناب پورے پورے 3 بجے تک, یعنی کہ پورے 2 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہے. ان 2 گھنٹوں میں آپ لوگ سوچ لیجیے کہ کتنی زیادہ والی باتیں کرنے والے, اور یہ جو بہت زیادہ والی باتیں ہوں گی اس میں ظاہر سی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے, لیکن زیادہ تر باتیں جو ہوگی وہ آپ لوگوں کو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا. تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں گپ شپ ہوگی, آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے مزیدار سے گانے چلائیں گے, آپ لوگوں کے ساتھ چٹ چیٹ ہونے والی, کل ملا کر مزے مزے ہوں گے جناب. تو ریڈی شیڈی ہو جائیے ہمارے پروگرام میں, ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تیار ہو جائیے, کیونکہ یہاں پر بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے آن کے فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہی تھے, ایسے بہت ساری انٹیاں, امیاں, خالائیں, باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی, یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران صبح اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے, آپ کو کہیں گے ویری والی گڈ آفٹرنون, ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سن ہی لیے ہیں تو جناب آپ زبردست سے گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی اسمائل آنے کا کام کرے گی بھائی صاحب یہ سدرا. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی اسمائل لاتے ہیں, اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں. آگے سے پروگرام کیا جائے گا جناب ایک بہت ہی خوبصورت سی نعت کے ساتھ, تو بہت پیاری سی مہر زین کی آواز میں ہم یہاں پر نعت سنتے ہیں, اور نعت سننے کے بعد ہم جیسے ہی واپس دوبارہ آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کیا ہونے والا ہے. سو بالکل جی آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس, لگائیے اور آپ بھی خوبصورت ہو جائیے.

0: مورو، نوشہرو، میرپور خاص، لاڑکانا، سکھر، گونج رہی ہے ہر جگہ پر سندھ کی آواز. جی اے ایف ایم 88 نیٹورک.
1: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: Brought to you by Supervibes Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.

گورنر راج ایمرجنسی وزیر اعظم شہباز شریف جدارت ہیٹ کے پی کے صورت حالت اہم اجلاس اج تھی وزیر اعظم ہاؤس میں تھیندڑ اجلاس میں وفاقی وزیر گھرو وزارت جا عملدار شریک تھا کے پی کے صورت حال بابت اہم فیصلہ کیا ویندا ایمرجنسی لگانے کی صورت میں منظوری لائے کابینہ جو اجلاس بے طلب کرو ویندو ہر وقت انتشار گارے بابت اہم فیصلہ کیا ویندا ایمرجنسی لگانے کی صورت میں منظوری لائے کابینہ جو اجلاس بے طلب کرو ویندو ہر وقت انتشار گارن کی سیاست نتھی ہلی سکے کے پی کے میں کچھ بھی سٹھو نتھی رہو ہے پی ٹی آئی پابندی مڑیل ٹیم بنیل ہے سد سماوارے وفاقی وزیر عطا تارڑ چھا تو کے پی کے حکومت پولیس کے مضبوط کرنے لائے تیار نہ ہے سیف سٹی کیمراؤں بھی نہ لگائے رہی ہے صوبہ بدمنی کے ور چڑھیل ہے انتشار پکڑے رہا ہیں 13 سالن دوران پی ٹی آئی کے پی کے کی خوبصورتی بھی ختم کر چڑی ہے پیپلز پارٹی گورنر راج جڑی کہیں بھی قدم کے حق میں نہ ہے پیپلز پارٹی کے پی کے میں کو بھی غیر آئینی کم نہ تھن ڈیندی پی ٹی آئی کے سوچنا پوندو تو وہ ملک کیڈاں وٹھی ونی رہی ہے سکھر میں میڈیا سے گالائیندے وڈے وزیر سید مراد علی شاہ چھو ہے تو صوبے میں کنک جی کھوٹ نہ ہے اٹے جی قیمتن میں واد جا کارن کنک جی کھوٹ نہ پر تیل جی اگن میں واد ہیں بیا ہیں وڈے وزیر خیرپور میں ریاست جے اگونے والی میر مراد علی ٹالپور جے وارسن سان تعزیت بھی کی وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد میں نیشنل آئی ٹی پارک جو افتتاح کرے چھو تقریب کے خطاب کندے وزیر اعظم شہباز شریف چھوائے تو آئی ٹی پارک نوجوان لائے ترقی جا نو دگ کھولی نیشنل آئی ٹی پارک ملک کی ترقی خوشحالی لائے بھی اہم ثابت ہی دو آئی ٹی پارک آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی ٹی کے شعبوں میں اہم اگبرائی ہے دکھن کوریا کے تجربے کے نتیجے میں لاہور میں پہ بھیرو اے سی بسز آئیں ٹیکنالوجی کی دنیا میں مہارت ہی اصل طاقت ہے سعودی اتحادی فوج آئے یمن میں حسین کے تھاکن سے حملہ 136 فوجی ہدفن کے نشانوں بنانے کی دعوی سعودی اتحادی فوج چوڑا ہے تو حملے جو مقصد حسین کے بیلسٹک میزائلن والی صلاحیت کے ختم کرنا ہے اسی باغن حملے کی تصدیق کر چڑی امریکہ روس کا ڈیزل وٹھن جو اعلان کرے چھڑیو روسی ڈیزل تے لگائل پابندی بھی معطل کرن جو اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روسی صدر پیوٹن سا فون تے رابطے میں گال بول بعد روس کا تیل وٹھن والے معاہدے جو اعلان کیو ٹرمپ چھو ہے تے روس جلد امریکہ کے 30 لاکھ ٹن ڈیزل فراہم کندو یوکرین صدر جے امریکہ تے روس کا ڈیزل وٹھن تے تنقید صدر چھو ہے تے امریکی فیصلو یوکرین جنگ میں واد جو سبب بنے ہو وزیر اعظم شہباز شریف سے شوگر کے ماہر ڈاکٹر کی وفد کی ملاقات شہباز شریف پارا شوگر کی روک تھام لائے جامع حکمت عملی جوڑنے کی ہدایت وزیر اعظم چھو ہے تو شوگر جڑے مرض کے روکن لائے آگاہی دین سے گڈ طبی تحقیق کے بھی تیز کیا وجے گھرو وزیر محسن نقوی ملکتی وزیر طلال چودھری پاراں ترقیاتی منصوبن جو دورو محسن نقوی طلال چودھری مارگلار روڈ کے موٹر وے تائیں واد میں سنگجانی انٹرچینج جو جائزہ ورتو منصوبن تے ڈبل شفٹ میں کم جاری رکھنے کم تیز کرنے کی ہدایت محسن نقوی چھو ترتھا سا اسلام آباد کے شہرن کے متبادل رستو ملن دو مسلم لیگ نون جو صدر نواز شریف لندن روانو اگونو وزیر اعظم نواز شریف لاہور کا لندن لائے روانو تھے اور نواز شریف تے بھی معائنہ کرائیں دو ٹنڈو محمد خان میں سندھ پبلک سروس کمیشن میں بے ضابطگی نے مبینہ کرپشن خلاف شاگردن جو کراچی نا پیدل مارچ جاری ہے گزرے لیے حیدرآباد کا نکتل پیدل مارچ جو ٹنڈو محمد خان میں سفر جاری سندھ اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی جو پیدل مارچ سجاول ٹھٹے کا تین کراچی پہنچن دو پنگریو میں شادی سب ڈویژن جو پانی بند کرنے خلاف ٹیل جی آباد گارن جو دھرنو آباد گارن ذریعے پانی جی بندش خلاف پریس کلب اگیں احتجاج کرے دھرنو ہے آباد گارن موجود پانی بند تھن سبب بیٹھل فصل سڑی رہا ہے نواں فصل بھی نتھا پوکھے سگوں پانی کھولے پریشانی ختم کئی وجے
मिठियाणी भरसा नवाजतोई में चोरी की कोशिश दौरान भागन की सुजाग थियण से चोरन की फायरिंग ब बालू सख्त जख्मी नवाजतोई में चोर राशिद जरवार के घर में दाखिल थे तो भाग्या सुजाग थी पाया चोरन की फायरिंग में अनमोल जरवार ए सुरैया जख्मी थी पयू गणती वाली हालत में अस्पताल मुंतकिल फकीराबाद में गंबट के गोट रांझू कलोड़ो वासिन जो एतजाज पंजाब में हूँ फुर करण जो इल्ज़ाम गोठाणन पुलिस ए जतोई बिरादरी के जवाबदार खिलाफ पाक किताब खड़ी एतजाज किया मुजाहरीन मूजिब हथियारबंद धनार का पंजाब में हूँ फुर करे व्या फुर जो केस दाखिल कराया है पर पुलिस जवाबदार के गिरफ्तार करण लाय तैयार ना है छाछरों में सिंध पुलिस भर्ती लाइ टेस्ट पास वेटिंग उम्मीदवार जो एतजाज छाछरों ए डाकली तालके के मुख्तलिफ गोठन की पुलिस वेटिंग उम्मीदवार के ऑफर आर्डर न मिलने खिलाफ एतजाज किया है मुजाहरीन मौजूद पुलिस में जायू खाली आन कोई भी नौकरी न पयू डिनू वन उमरकोट में वुमेन पुलिस की शादी तकरीब से छापो नंढी उम्र में थींदड़ शादी रोकराए छी घोट ए कुंवर वालदेन समेत गिरफ्तार निकाह पढ़ाईंदड़ मौलवी समेत पंजन जणन ते केस दाखिल कयो वियो आहे वुमेन पुलिस जीवन कॉलोनी में कार्रवाई कंदे 15 सालन जे घोट दिलावर माछी ए 13 सालन जी कुंवर नाज़िया माछी समेत चार जणन के गिरफ्तार कयो एसएचओ वुमेन जी फरियाद ते चाइल्ड मैरिज एक्ट तहत केस भी दाखिल कयो वियो पानामा में सत अढ़ाई सत की शिदत से आयल जिलजिले समूरे बेट के लोडे छोड़ो केतरा ही घर पट थी वह जमीन में भी डार पे वह जानी नुकसान जा इतला न मिलिया

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

وزیر اعظم شہباز شریف جو آذربائیجان کے صدر علام علیف صاحب فون تے رابطوں بے طرفن لاگاپن سمیت خطے کی موجودہ صورتحال تے گالیوں کئی ہوئی. وزیر اعظم کی درخواست تے آذربائیجان جو آسان خدمت مرکز لائے مدد فراہم کر بلوچستان کے علاقے بارا خان میں سی ٹی ڈی کی کارروائی 10 دہشت گرد مارجی ویا. سی ٹی ڈی بلوچستان موجب بارا خان میں آپریشن کیا ہو. آپریشن دوران 10 دہشت گردن کے مارے ہو. کارروائی دوران سی ٹی ڈی جا اہلکار زخمی تھی پیا. مارجی ویل دہشت گردن وٹا وڈی انگ میں ہتھیار بارودی مواد بھی ہتھ. سندھ جا مانو سندھ جی وحدت وسیلن جی مالکی پانی جی حق ہے سندھ جی جاگرافیائی وجود جی تحفظ لائے پانی قومی ذمہ واری ادا کن. لاڑکانے میں میڈیا سے گالائندے ایس یو پی صدر سید زین شاہ چیو تو سندھ جو عوام وسیلن زمینن دریا مستقبل بابت تھیندڑ فیصلن میں پانی رائے جو اظہار کرے. ٹنڈو محمد خان میں سندھ پبلک سروس کمیشن میں بے ضابطگین مبینہ کرپشن خلاف شاگردن جو کراچی اجا پیادل مارچ جاری. گزرل ڈی حیدرآباد کا نکتل پیادل مارچ جو ٹنڈو محمد خان میں سفر جاری. سندھ اسٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی جو پیادل مارچ سجاول ٹھٹھے کا تھی کراچی پہنچے تو. پنگریوں میں شادی سبب ڈویژن جو پانی بند کرنے خلاف ٹیل جی آباد جو دھرنو آباد فصل بھی نتھا پوکھے سکوں پانی کھولے پریشانی ختم کی ونجے.

0: پیر وسن ویجو جھیڑے میں مالجی ور نوجوان جے وارسن جو لاش رکھی دھرنو گوٹ سلیمان انڑ میں انڑ برادری جے بن درن میں جھیڑے میں زخمی تھل نوجوان فوت وارسن لاش میران ہائی وے تے رکھی قاتلن جی گرفتاری لائے احتجاج کیو مظاہرین جو چون ہو تو پولیس جوابدارن کے گرفتار کرن میں ناکام وئی ہے ببلو میں 40+ مارکوں کھڑندڑ جونیئر سائنس ٹیچر امیدوارن جو احتجاج امیدوارن ببلو بائی پاس تے احتجاج ریکارڈ کرایو نوکریوں ڈیڑھ جو مطالبو چھاچرو میں سندھ پولیس میں برتھی لائے ٹیسٹ پاس ویٹنگ امیدوارن جو بے احتجاج چھاچرو اے ڈائلی جے پولیس ویٹنگ امیدوارن آفر آرڈر نمبرن خلاف احتجاج ریکارڈ کرایو تھارو شاہ میں مہندی جی آباد گارن جو
1: کے ٹی این نیوز
2: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے Super White Oil Free Beauty Cream کے نیچرل منرلز جو بے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان
3: سندھ کے ماتھے کا جھومر
4: DFM 88 نیٹ ورک
3: سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ پاکستان کی شان وادی مہران، مہران کی پہچان، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.